Visste du at Wenzel har en plateverkstad, og vi omvelder alle bilmester? Bakverkstedet tar seg av tryggingsgaven, steinslående ruten, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.wenzel.fo eller telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løy. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert seter. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinsøres, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hykke etter en mann, kjør reinsøres. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

Ola fukke buffeten av Hotel Hafnia Vera Panorama 28 og 29 juli her vi borreia vi gåen urvalet av kjøte, sjågade, salate, omfram suppe og føreskund mæte. Eisene vil også godt om man nå. Et særligt urval vil til bøttene. Kom an jord gåa utsynet i vir havnene av Sattihad og Hotel Hafnia og Ola fukke. Les meira av hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man aldri gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løy. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man aldri rikker.
1: Ta Toyota skiftet lel, så gjør denne skiftet. Kom og hykke etter imen, kjør reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du, det en Toyota.

Sverige hevder rattelig godt, ja. Lånkon nu kast du åkna til Elkongommersje til Ålåsøkeråren 2026. Og som kjøper Elkongommersje av netten vi i lotakaste om et gavekost av 5000 kroner fra Atlantic Airways. Elkongommersje kostar 1,5 kroner og kunne kjøpast av Elkongommersje.fo.

0: tror jeg hevder rattelig godt.
1: Smirne og tror jeg vi stand av Malink.
0: Ja.
2: Vil du oppleve følge eneste av Voksmuseum etter å sitte til storslitt Nordvestmannabjørsene ved Eknon Eion, du kan eisne røyne akkurat ved er opplevelse. Her du kan sykle inn i hålor, vidtja lontene i bjørknen, etter for å vi av fjall og skårene. Vestmann Naturesenter bjør en del fotland av opplevelsen. Etter en frysken tur av sjånen, kan du sitte til vel til rettis og i fjøregrunnet. Her vil du ha nekv godt til gåmann. Og glem ikke at vidtja spennende gavbøyene og søvesavne. Et opplevelse for alle familiene. Bøylegg din tur eller bor langt i det. Ha skoadal.fo eller ring 24-15-00.
3: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
4: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taket at han lår, men nei.

0: tá Toyota fyrir el, tá veit man at gjøre det. 340 hestar, 500 km per løgi, lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert seter. Jeg elsker bare alt vi gjennom. Og du veit, Rangers, tá veit man at det rikker.
1: Tá Toyota skiftet lel, så det gjør den å skifte. Kom og hygge etter imen, tja Rangers Service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million km garanti på alle elbiler. Du der en Toyota.

0: Les Mayra og KOB.fo.
1: Tørvar arbeidsbilen enn hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligan og klaren til arbeid. Bilegg tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
2: Du mål, hever høvepunnet, torre hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
3: Fra gulleglokken, tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar, norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne, hur avkjøpes og avbindende. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gaskan ui hasett. Timpur, plast, trealu eller aluminiumfasader. Inneglas eller tannglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 370-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alltid på innan vi. Vi har noen fantastiske prus. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: Scouse House, en hos deg har begge viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter og en gode kalde... Tja Scouse House viser vi til fotball, pompe, darst, formula, kapprover og annan utrop av storskudja. Scouse House, til utrotter I nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og tenk oss vi ofte.
1: Strandamaling vil også kjøre gjøre, og vi er som bjør vi tale 25% I avslaget av atler treverjo. Kom til treverjo fra
2: Strandamaling.
3: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser I Svenna mester? Hette mester at I fremløter etter strengeste omkvarvskroven, og mellom framkomnelse madrasser innan omkvarvi og I heimen. Og så det reisende knæsende gavar av litt jo I. Vi legger ikke rikt til hva som helst. Aichen.
4: Show is hot out here. No, I don't mind though.

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymassøyene på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. På altlo.fo har du alltid åpne. Dikk med altlo, vidvita, du doer.
1: Ólavsøkubuffeten á Hotel Hafnia vera panorama 28. og 29. júli har vi borraja við góðan úrvali av kjøti, sjálgæti, salati, umframt suppe og føroyskum mati. Eisini vera okkurt gott om anna. Eitt særligt úrval vera til børnini. Kom og njót góða útsýni yvir havnina á Sattihad á Hotel Hafnia á Ólavsøku. Les meira á hafnia.fo ella ring 31 32 33. Hotel Hafnia.
2: Lågåa ver, nu häva tid med her I kommen fyri av era Att han sälla morgonstånd I vamen strättan pont Som över mun monte punktera Ett öppet blev I havn I skulle ju häva

0: Ainoasta Ihuksiun. Strantamaa Link.
1: Bitches offer fra Aichene. Big tunne ekno så fyr Aichene. Vels ni, støtt, komfort, lever, stoff, stalpoin, trealpoin, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Aichene.

0: Kulturshowmauer. Vi er online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, higga fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vidja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikene.

0: tror jeg hevder rattelig godt, ja.
1: Heimeren er minnen til helter. Spyrbæra safari. Vit kjøre på i tøyna stittre.
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme han kjøter opp for til fri en samlig en prøys.
3: Vær du kveld? Det er Jerry.
2: Colorama saltingere, tvørere og holdt seg i haven.
4: Långt og nu kan du åkne deg avgångermerkje til Olavsøkerråren 2026. Alt som kjøper avgångermerkje av nett noen vi i Lodakastet om et gavekost av 5000 kroner fra Atlantic Airways. Avgångermerkje koster 1,5 kroner og kunne kjøpes av avgångermerkje.fo. Vi søttes til Kappråren og Havnarvån.
5: Tørver arbeidsbilen en av hjelpene i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo, etter telefon 35 45 30. Lensel Biler.
6: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenamester? Hetta merkir at her framlåtar etter strengaste omkvarvskrovun og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar a litjo i. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichen.

0: Mangla der Lampfot til køkken, stovna, gongjna, bergrumme, kamere, garasjna, etta til chatlen. Og I Bidjebjone har vi størst urval av lampen, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvit-hvita, utover. Minst din, nethandelen balsler.fo hever alltid åpen.
1: Bidjesoffer fra Eichene. Bygg tøyne eknosoff i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eichen.

0: Vilt du uppleva följa einasta Vågsmuseum eða sitja til stórslitnu Vestmannabjörsnum í egnun eion? Du kast eisni røyna okkara VR-upplevelse. Her du kan sykla inn og i hålur, vitja lundanar björknun eða fyrir vi á fjall og skorunum. Vestmann Naturcenter bjóðar en dag fullan av upplevingum. Efter en friskan tur av sjónun kast du setja til vel til rattis og i fjörugrunni. Her vil hava nekv gott til góman. Og glöym ikkje at vi tja spennande gavbuna og søvesavne. Et upplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur etla bor longo i dea. A skovadal.fo etla ring 24-15-00.
1: Vast du av at Safari Transport hefus ut egna call center. Her folk vi ser kun leika innan flottning sværa allt samtökre av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flotje.
2: Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi Opus. Strøyma filmar, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus av 203-213, eller vidja heimasjøvågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
3: Fra portalen, nødt løsninger bløyer nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
4: Turfest 2016. Skunda dere kjøper avgangemerkje og idea av ebillett.fo for en annens 1000 kroner. 22. juli av mitt natt hakker bruseren til 1200 kroner. Vi søkker oss av Turfest fruttakveldet 24. juli. Turfest er stående av for å tjene SMS, Red Bull, Burger King, Peter Sitching, Benson, Atlantic Airways og Førjebjørn.
5: Skulle hørene kjøftast, setes vi i samband ved Gulliklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar, 12.2, Gulle Veit.

Ola suke buffeten av Hotel Hafnia Vera Panorama 28 og 29 juli her vi borreia vi gåen urvalet av kjøte, sjågade, salate, omfram suppe og føreskund mæte. Eisene vil også godt om anna. Et kjærligt urval vil til bøttene. Kom an jord gåa utsynet i virhavnene av Satihad og Hotel Hafnia og Ola suke. Les meira av hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.

0: Kultur show mower. Vi online om bord, utan avmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekk.
1: Fra portalen, nødt løsning av bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge av tilbøyene. Portal.fo
2: Fra kommunale brennestøyene. Vi spyrja, hva skal vi komme nå?
3: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taka atlan lors, men nei.

0: Hann er Håkon Shea. Her er tøyende á FM 1.
1: Samt at sitja frammerja hei 114 miljoner kroner i avloppet etter skatt og fjør. Det står vilja tvifalt som jeg som har i fire til avloppet var om 24 miljoner kroner. Nettosølan vokser 625 miljoner i 2024 og på i støvilja 838 miljoner kroner i fjør. Ørslit i årens skatt var 146 miljoner kroner, ser man på det vid 30 miljoner år i fire. Løsland sier at raksten til samtidig noen er veldig gøver. En parter av framkongene stavet tog fra stor og nyskrivingen i 24 og atterføring av nyskrivingen i 25 i samband med åknarparten i globtrakker. Samtidig heier åkner for støvlige halve euro milliard vid årslag. En åkner var nær om 532 millioner, med en samlet skulden var 824 miljoner. Tøtje peningren vokser ur 65 miljoner opp i 105 miljoner. Og i mye var 155 starfolk i samtalsen. Læsland vant et vanligt dragstar år i 2026 vid en urslidja nær om samme stige som i fjør.
2: Visste du at Vensel har en plateverkstad og omvælder alle bilmester? Lackverkstedet teker seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og legg tog av lack.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lack.
3: Visste du at så gulig klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bare et luttler og ståverskattene, timpervindu, trealvindu, altanhurrar eller showturrar. Vi mer enn 30 år rundt om, og vøre fra heimstadsarbeideren blir alt til til Gullugluggen. Gullugluggen. Tofta Jack 2. Gulleveit.

0: Turfest 2060. Skunda dere kjøpe e-kongemerkje i det av e-billett.fo for 1.000 kroner. 22. juli av midnatt hakker bruseren til 1200 kroner. Vi suttjes av Turfest fruttjekveldet 24. juli. Turfest er stående av for å tjene SMS, Red Bull, Burger King, Peter Sitching, Vensel, Atlantic Airways og Førjebjørn.
1: Ålesuke buffeten av Hotel Hafnia Vera Panorama 28. og 29. juli her vi borreia vi gåen urvalet av kjøte, sjågade, salate, omfram suppe og føreskund mæte. Eisene vil også godt om man nå. Et særligt urval vil til bøttene. Kom an jord gåa utsynet i vir havnene av Sattihatt og Hotel Hafnia og Ålesuke. Les meira av hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.

0: Områdene sin samstarve vi JLFK, Klaksvika kommune, Elin, Sport 24, Kristianne Grøtenen og Gulle Klugger.
1: Ja, yeah, Gulle veit.
0: Ja, yeah, Gulle veit.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
3: Og etter europeiske fotballter av skrannene tjokken av FM1. Vi fann jo når til Vettelen vi jobber med i Klaksvøk. Her Jan Paule Jakobsen og akkurat Eikne Trygve Absalansen. Og hver av åner har tid til Kaui Kauno Salgiris.

0: Les Mayra og KOB.fo.
1: Törfest 2060. Skunda dere kjøpe e-kongemessio i det av e-billett.fo for 1.000 kroner. 22. juli av mitt natt hakka bruseren til 1200 kroner. Vi suttjas av Törfest frutjakveldet 24. juli. Törfest er stolen av for å tjene SMS, Red Bull, Burger King, Petrusikking, Vensel, Atlantic Airways og Førjabjørn.

0: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøyt, gullrøyt, diamantrøyt. Vi legger to i av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøyt kulavensel.fo.
1: Tørfest 2016. Skunda dere kjøper e-kongemesse idé av e-billett.fo for 1.000 kroner. 22. juli av mitt natt hakker bruseren til 1200 kroner. Vi suttet oss av Tørfest frutjakveldet 24. juli. Tørfest er stålet opp for å tjene SMS, Red Bull, Burger King, Petrusikking, Vensel, Atlantic Airways og Førjavgjøren.